0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der er jo så hyggeligt inde i hitdepotet i P4 Play, eftersom det jo er der, vi hver dag ved den her tid lige hiver tre gode, lidt ældre sange ned fra hylderne, så vi kan give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Så ja, god fornøjelse med de tre, vi skal hygge os med i dag, som alle sammen er hentet fra 10'erne. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det her, det var jo The Killers med Human. Klokken er 6:09, eller 17:21, om du vil. Danske toner her med Savers, dog på engelsk, nummeret, det hedder Rush.

The Larsa, there she goes. 3 minutter i halv, altså 3 minutter til Jens Ørberg og de regionale nyheder. Først Hjalmar og Katinka.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shancy O'Neill, Roger Samhair på Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves